0: Zovretá tá pesť.
1: It has a value of millions.
0: Má hodnotu miliónov.
1: A one precious diamond.
0: Môže tam.
1: This fish has millions of.
0: Ak by bol v tej dlani, tak má hodnotu miliónov.
1: So everybody should respect this fish.
0: Tak každý by mal tú pesť.
1: What if you will open it?
0: Respektovať.
1: Is it dust?
0: Ak ju otvoríte, tak je to len prach.
1: So body is not that important.
0: Telo nie je také podstatné.
1: That atma, that soul, that is inside.
0: To atma, tá duša, to je podstatné, to je vo vnútri.
1: So this mesh box, it has full of diamond.
0: Ak by v tejto zápalkovej škatulke boli diamanty.
1: Very valuable, very.
0: Veľmi hodnotné.
1: So we will keep it very nicely.
0: Tak by sme si ju veľmi dobre uschovali.
1: And in the treasure.
0: A dali by sme ju do trezoru.
1: But if it's only domestic.
0: No a pokým sú tam len zápalky.
1: Has not so much value.
0: Tak to takú hodnotu nemá.
1: It's the same box.
0: Ten istý, tá istá škatulka.
1: But what is inside?
0: Ale čo je vo vnútri?
1: That's it. So, not the body, or one born in Europe, or in China, or Japan, or Mexico, or Africa, or India, or anywhere.
0: Takže nie je to telo, jeden môže byť narodený v Číne, v Japonsku, v Indii, v Afrike, v Mexiku, hoci kde.
1: Do you know what is value inside?
0: Viete, aká je tá hodnota vo vnútri?
1: Atma.
0: To atma.
1: Therefore it is said.
0: Preto sa hovorí.
1: Brahmanandam paramasukadam. That guru is the bliss of the Brahman. Brahmanandam. The bliss of the supreme the Brahman.
0: Ten guru je blaženosťou Brahmana najvyššieho.
1: Brahman is the highest.
0: Brahman je najvyšší.
1: Above everything.
0: Nad všetkým.
1: And only that one is existing.
0: A len ten existuje.
1: Eko Brahma dutya nasti. One is the Brahman only.
0: Je len jeden je Brahman.
1: Rest is all not immortal or changeable.
0: Zvyšok je meniteľný, meniaci sa.
1: Therefore brahma satya jagat mithya, therefore the brahman, that is the ultimate truth.
0: Preto brahman je najvyššou pravdou.
1: This world is immortal world.
0: Tento svet je smrteľný.
1: Aega jaega, came and will go.
0: Prídete a odídete.
1: Brahmanandam param sukhadam. And that is the highest supreme bliss, happiness.
0: A to je to najvyššia blaženosť.
1: Brahmanandam param sukhadam. Kevalam jnanamurti. And that is only the embodiment of the wisdom, the knowledge.
0: A to je len stelesnenie poznania.
1: That wisdom, the knowledge of the supreme.
0: Tá múdrosť a poznanie najvyššieho.
1: Not of the computer or this and that.
0: Nie počítač tu a tam.
1: Not this material.
0: Nie tento materiálny svet.
1: And human life is given to achieve, realize that supreme Brahman.
0: A náš ľudský život je nám daný na to, aby sme si uvedomili a dosiahli toho Brahmana.
1: And everyone have the rights for that.
0: Každý má na to právo.
1: And everyone have within them.
0: Každý to má v sebe.
1: But it is dormant.
0: Ale je to uspané.
1: This mystic. You are this one.
0: Vy ste táto zápalka.
1: You are this one. But you have to get a training with the master.
0: Ale potrebujete dostať tréning od majstra.
1: Then the light will awaken you.
0: Vtedy sa prebudí svetlo, alebo svetlo vás prebudí.
1: This is the awaken, this is the master.

0: to je majster.
1: You are the master all if he is awakened.
0: Majster takto svieti ako táto sviečka.
1: This is the master.
0: Toto je majster.
1: And this is the disciple.
0: A toto je žiak.
1: What is the difference?
0: Aký je v tom rozdiel?
1: So you are this all.
0: Vy ste všetci toto.
1: And I'm sitting here.
0: A ja tu sedím.
1: So you will come to me.
0: Prídete ku mne.
1: You will become also the master.
0: A stanete sa tiež majstrom.
1: Oh. Self-realized. Oh God.
0: Self-realizácia.
1: That's it.
0: Tak to je.
1: Sabe sahayak sabal ke kohun sarv nirbal chai pavan jagavat aag ko deep hai det buja. That I will tell you next.
0: To vám poviem najbližšie.
1: Brahmanandam paramasukadam kevalam jnanamurti, only the embodiment of the wisdom, the knowledge, the truth.
0: Len stelesnenie poznania múdrosti a pravdy.
1: Kevalam jnanamurti dvandatitam gagan sadrasyam. It's not any kind of ignorance and fighting and this.
0: Nie je to o nevedomosti, bojovaní a tak ďalej.
1: No vikshepa, no troubles.
0: Nie je to o vikshepe, o ťažkostiach a problémoch.
1: No clouds, no fogs.
0: Nie sú tam žiadne mraky ani hmla.
1: Brahmanandam paramasukadam kevalam jnanamurti dvandatitam. Above this all, gaganasadrasyam. So that time the consciousness is one like a sky.
0: Nad týmto všetkým v tom momente je vaše vedomie čisté ako nebo.
1: So this year the subject of the yoga for yoga day, the international day of yoga.
0: Počas medzinárodného dňa jógy sme mali tento
1: the subject tému, was
0: a tá téma bola
1: yoga for body,
0: yoga pre telo
1: and beyond,
0: a za tým a ďalej.
1: So where, what is beyond?
0: Čo to znamená a ďalej?
1: It's a very good question.
0: Je to veľmi dobrá otázka.
1: Beyond, till the Brahman.
0: Ďalej za telom až k
1: that Brahman. You can realize, achieve while practicing your yoga in daily life.
0: To dokážete zrealizovať a dosiahnuť, keď cvičíte jogu v dennom
1: not
0: živote.
1: Not only asanas and pranayams.
0: Nie len asany a pranayams.
1: But it is said yoga for body.
0: Ale hovorí sa yoga pre telo.
1: And drink body. Yoga for body and beyond.
0: Čiže yoga pre telo a ďalej.
1: Was very good subject.
0: To bol veľmi dobrý.
1: And that is such a subject, it has no end.
0: Je to taká téma, ktorá nemá
1: and
0: konca.
1: Everyone can tell something.
0: Každý k tomu niečo vie povedať.
1: Kevalam jnanamurti dvandatitam gagansadrasyam. Tasmasyadilaksham. And that is the aim of all of us to achieve.
0: A to je cieľom nás všetkých, aby sme to dosiahli.
1: Lakshya. Lakshya means aim.
0: Lakshya znamená cieľ.
1: Target.
0: Cieľ.
1: Achievement.
0: To, čo dosiahneme.
1: Ekam nityam bibal achalam. And that one is only one, ekam. There's only one.
0: A je len jeden.
1: So we are all one.
0: My sme jedným. Všetci.
1: That's why Guruji said one in all and all in one.
0: Preto Guruji hovoril jeden vo všetkých a všetci
1: only jedný. One, ekam, nityam.
0: Len jeden.
1: Everlasting.
0: Vždy trvajúci.
1: And we are not nityam. The body is not nityam.
0: Ale telo nie je nityam.
1: Doesn't matter how much you will practice.
0: Nezáleží na tom, koľko budete
1: and
0: cvičiť.
1: And how many medicine you will take.
0: Ani koľko medicíny vezmete.
1: How many ayurveda you will take.
0: Koľko ayurvedy
1: si dáte. But sooner or later,
0: skôr alebo neskôr,
1: this body will go.
0: Toto telo pôjde.
1: Or you are that rishi like Alak Puriji.
0: Alebo ste tým rishiom ako Alak Puriji.
1: Sept rishis.
0: Ako sedem rishiov.
1: They are living.
0: Oni žijú.
1: I told you last time, no?
0: To som vám minula povedal.
1: And I will tell you more.
0: A poviem vám k tomu viac.
1: Ekam nityam, only one and everlasting.
0: Iba jeden a vždy trvajúci.
1: Vimal achalam and vimal, spotless.
0: Bez poškvrny.
1: Not vimal here.
0: Nie s vyrážkami na tvári.
1: So, spotless, that atma.
0: Bez poškvrny to atma.
1: Nothing can touch you.
0: Nič sa vás nemôže dotknúť.
1: No spot will come on you.
0: Žiaden fľak sa k vás
1: all is the dust, it will go out.
0: Žiadna škvrna, všetok
1: because
0: prach
1: you
0: vás
1: have
0: spadne.
1: Realized that atma.
0: Pretože vy ste si uvedomili to atma.
1: So when you will have a good thoughts about that one, you will get good out.
0: Ak budete mať dobré myšlienky o niekom, tak dostanete dobré.
1: And if you will talk negative or something bad, if in case of case this body have negative karmas, that will go to you.
0: Ak budete o niekom hovoriť negatívne, tak ak jeho telo má negatívne karmy, tak tie karmy prelezú
1: so
0: na
1: vás. As much as you take negative thoughts, my body becomes lighter and lighter.
0: Čím viac budete mať ku mne negatívne myšlienky, moje telo bude ľahšie a ľahšie.
1: So don't think negative about everything, whole universe, whole world.
0: Nemyslite negatívne o ničom, o celom vesmíre.
1: When you think, for example, alcohol is bad.
0: Ak si myslíte napríklad, že alkohol je nedobrý.
1: No.
0: Nie.
1: First you are the bad.
0: Najskôr,
1: you had a bad thought.
0: Vy ste nedobrý
1: in
0: zlý,
1: your brain.
0: Pretože vy ste mali
1: that alcohol is a bad.
0: Myšlienku vo
1: so vašom. First you became a bad.
0: Mozgu, že tá
1: and then you made the alcohol bad.
0: Takže najskôr ste sa vy stali zlými a potom ste urobili zlý aj alkohol.
1: Understand me?
0: Rozumiete mi?
1: Yeah. Alcohol is not bad.
0: Alkohol nie je zlý.
1: We need sometimes for something.
0: Potrebujeme ho občas na dezinfekciu.
1: Use the alcohol, but don't abuse the alcohol.
0: Používajte alkohol, ale nie zneužívajte.
1: That's it.
0: Tak je to.
1: So vimal is spotless. And this is this sankalpa we take in this seminar.
0: Tak na tomto seminári si dáme sankalpu.
1: That we will become spotless.
0: Že sa staneme bez poškvrny.
1: And we have to have one sooner or later.
0: A musíme sa ním stať skôr alebo neskôr.
1: But my dear, sometime it's not easy.
0: Ale môj drahý, niekedy to nie je ľahké.
1: Because negative thinking for some people,
0: pretože negatívne myslenie pri niektorých ľudí,
1: if they don't think negative,
0: ak by nemysleli negatívne,
1: then it's a food without spices.
0: To je ako jedlo bez korenia.
1: No salt and nothing.
0: Žiadna soľ ani nič.
1: So they want to have some masala inside.
0: Čiže chceli by nejakú masalu dovnútra, do toho jedla.
1: Means criticizing.
0: To znamená
1: kritizovanie,
0: žiarlivosť,
1: angry,
0: hnev,
1: etc.
0: A tak ďalej.
1: So can we one day remain without thinking negative?
0: Vedeli by sme aspoň jeden deň zostať tak, že nemyslíme negatívne?
1: Now also, I don't know how many of you are thinking different way.
0: Ja neviem, ako aj vy teraz, akým spôsobom myslíte.
1: Sometimes it's so much masala that you don't know what which is which.
0: Niekedy je tu toľko masaly, že neviete, ktorá je ktorá.
1: So you are so many here, so I don't know which thought is where.
0: Je vás tu toľko, že ja neviem, ktorá myšlienka prichádza odkiaľ.
1: So, I have to settle them.
0: Musím to usporiadať.
1: And when I will begin to settle, all was beautiful.
0: A keď som to začal usporadovať, všetci boli nádherní.
1: Therefore, why you hide?

0: Adore your mother.
1: Uctívajte svoju matku.
0: Adore your father.
1: Uctívajte svojho otca.
0: Adore your teachers.
1: Uctívajte svojich učiteľov.
0: And you adore the guru.
1: A uctívajte gurua.
0: Etc.
1: A podobne.
0: Within that, then we are coming that in.
1: A do toho sa dostávame my.
0: So after that all is given that knowledge.
1: Týmto všetkým získavame poznanie.
0: Then they will tell and see if we are capable to teach them or not.
1: A potom sa až uvidí, že sú, či sú schopní ďalej vyučovať.
0: If you are capable to be the guru or not.
1: Či ste vy schopní byť gurom alebo nie.
0: Everyone have many guru.
1: Každý má mnoho guruov.
0: Guru is everyone.
1: Každý môže byť guruom.
0: But though different kinds of the guru.
1: Ale sú rôzne typy guru.
0: From this worldly.
1: Títo svetskí gurovia.
0: And this high-end spirituals.
1: A duchovný guru.
0: Therefore it is said.
1: Preto sa hovorí.
0: That even your who is giving you how to drink water.
1: Že aj ten, kto vás naučil piť vodu.
0: How to walk and get up.
1: Ako vstať a kráčať.
0: And then someone holds our finger, the child can walk.
1: A potom vás potom ste sa držali niekoho za prst a učili ste sa
0: they
1: kráčať.
0: They are holding the fingers and let them walking.
1: Držali vás za prst a nechali vás kráčať.
0: Then, for example, some toys that you play with the toys.
1: Potom ste dostali hračky, s ktorými ste sa hrali.
0: After you can bring the cycle.
1: Neskôr ste sa učili bicyklovať.
0: And with the horse.
1: Jazdiť na koni.
0: Riding. And with the car.
1: A šoférovať auto.
0: All what who is teaching us.
1: Každý, kto nás učí,
0: is our guru.
1: Je náš guru.
0: After may you will forget.
1: Možno, že ste tam to už zabudli.
0: But when your teacher you taught him.
1: Ale keď vás učil váš učiteľ.
0: Then it is your guru.
1: Bol to váš guru.
0: So it is that. Doesn't matter who, how it is. But when your master comes, you should say first, hello.
1: Takže nezáleží na tom, kto ste, ale keď príde váš majster, musíte sa mu...
0: All time they were giving blessing like this, getting pranam.
1: Predovšetkým sa mu musíte najskôr pozdraviť, urobiť pranam, získať požehnanie.
0: And that they are our teachers all the times, everything.
1: Po celý čas nás prevádzali učitelia, ktorí nás všetko učili.
0: Then we call spiritual master the guru.
1: A potom nasleduje duchovný učiteľ, ktorého nazývame
0: this
1: guru.
0: Is, there are two, three different kind of the principles of the gurus.
1: Sú dva, tri princípy gurua.
0: There are some animals.
1: Sú nejaké zvieratá.
0: And these animals also have their guru.
1: Aj zvieratá majú svojich guruov.
0: All they will how to go with mother together eating etc.
1: Neustále sú s matkou, učia sa ako sa stravovať,
0: and
1: ako piť.
0: All animals four legs animals.
1: Všetky zvieratá, ktoré majú 4 nohy.
0: They need not any more training. They will go in the water and they can swim.
1: Nepotrebujú žiadny výcvik na to, aby skočili do vody a hneď vedia plávať.
0: But human cannot.
1: Ale ľudia toto nedokážu.
0: Human have to be learned.
1: Ľudí to musí niekto naučiť.
0: But there is people used to say I didn't see.
1: A hovorieva sa, ja som to nikdy nevidel.
0: It was in some people here in other countries.
1: Niekde tu v okolitých krajinách.
0: And they said that the child after the put it in the water.
1: Že malé dieťa keď sa narodí, tak dokáže plávať vo vode.
0: But if we not doing,
1: ale ak ho to neučíme od začiatku,

0: Austria and Germany,
1: ktorá je pôvodom z Rakúska a z Nemecka.
0: And also as our dear Anandi, Swami Anandi from Croatia.
1: A je tu s nami aj naša drahá Sadhvi Anandi z Chorvátska.
0: And many other bhaktas and our yoga teachers.
1: A mnohí ďalší bhaktovia a učitelia jogy.
0: We are all here to learn every day something more and more.
1: Sme tu všetci preto, aby sme sa každý deň naučili viac a viac.
0: Out of 8.4 million different creatures.
1: Z 8 milióna 400 000 rôznych druhov stvorení.
0: I think the human have the more intellect.
1: Myslím, že i človek je ten, ktorý má viac intelektu.
0: But that needs the teachings.
1: Ale intelekt potrebuje vzdelanie, učiť sa.
0: Though we are humans and we are very clever and everything.
1: Hoci sme ľudia, sme veľmi šikovní.
0: And day by day the science is developing.
1: A každým dňom sa veda veľmi rozvíja.
0: But all it is from the past knowledge.
1: Ale všetko to vychádza zo starovekej múdrosti.
0: But still, though everything is, but humans, still they run on particular path.
1: A hoci toto všetko máme, ľudia stále kráčajú po určitej ceste.
0: We call jaisa kare sang vaisa lage rang. In which kind of community you are, you will take your color, your knowledge, your behaviors according to that society.
1: A my hovoríme, podľa toho, v akej skupine ľudí sa zdržiavate, takú farbu získate. Také zvyky, také poznanie.
0: And everyone will tell, I know better.
1: A každý vám povie, že ja to viem lepšie.
0: There are very rare who will understand the whole humanity.
1: Sú vzácni tí, ktorí rozumejú celému ľudstvu.
0: It is not easy.
1: Nie je to ľahké.
0: So finally we have to concentrate on that what we call the jivatma.
1: Takže v konečnom dôsledku by sme sa mali koncentrovať na to, čo mu hovoríme jivatma.
0: And of course there are many different paths.
1: Samozrejme je mnoho rôznych ciest.
0: But as we say, the yoga is the better, best according to our understanding.
1: Ale podľa toho, ako tomu my rozumieme, je yoga tá lepšia a najlepšia z ciest.
0: Yoga is the science of the humans.
1: Yoga je veda o človeku.
0: And not only these asanas and pranayams.
1: Nie sú to len asány a pranayama.
0: But it's beyond.
1: Ale je to aj to, čo je za tým.
0: So we are going to have these few days or 2 weeks or nearly.
1: A všetky tie dni alebo týždne, ktoré tomu budeme venovať.
0: So we will have new chapters, kriyas, etc.
1: Otvoríme nové kapitoly, kri a podobne.
0: Same time we will have the lectures.
1: Zároveň budú aj prednášky.
0: From respected Gulabji.
1: Od našeho vzácneho Gulabjiho.
0: We welcome also his assistant or his friend with the Gulabji came with us, Mr. Professor.
1: Vítame tu aj
0: and we welcome him also.
1: A priateľa pána Kotáriho, pána profesora.
0: The yoga in daily life is around the world.
1: Yoga v dennom živote je už na celom svete.
0: Also we have lot in China.
1: Takisto sa učí v Číne.
0: Also in Japan.
1: V Japonsku.
0: All other countries.
1: A v mnohých ďalších.
0: Australia, New Zealand, Fiji, Kanada, Afrika, etc. The science of yoga and their life became a beautiful path of yoga.
1: A veda jogi v dennom živote sa stala krásnou cestou jogy.
0: And it is declared as the yoga and their life is a the science.
1: A bolo už potvrdené a deklarované, že yoga v dennom živote je skutočne veda.
0: So in this 48 years
1: za týchto 48 rokov
0: work of the yoga and their life we can see now somehow some the seeds sprouted.
1: Tej práce, ktorú yoga v dennom živote urobila, už vieme, že nejaké semiačka vzklíčili.
0: So we will do further.
1: A my budeme pokračovať.
0: Time is going.
1: Čas plynie.
0: You know there is one good word. Some knows very good and some don't know.
1: Je jedno veľmi dobré slovo, mnohí ho poznáte, mnohí ešte nie.
0: And that's called jet lag.
1: A tomu sa hovorí jet lag.
0: For us is only 9:30.
1: Pre nás, pre vás je tu ešte len 8:30.
0: But in India is already 1 o'clock.
1: Ale v Indii je už 1 hodina ráno.
0: Our dear Gulabji have little bit cough and something, but you see he never show that he's tired.
1: A náš drahý Gulabji má trochu kašel, ale ako vidíte, nikdy neukáže, že je unavený.
0: So we should have mercy.
1: Mali by sme mať milosť s ním.
0: So I think, but still I will request Gulabji to say some welcoming words.
1: Ale aj napriek tomu by som ho rád poprosil, aby povedal
0: please
1: pár uvítacích slov.
0: Please give the so Gulabji, the floor is yours.
1: Drahý Gulabji, máš slovo.
2: With Swamiji's permission.
1: So Swamiji's dovolením.
2: Pranam to all of you.
1: Všetkých vás zdravím.
2: This is I'm so happy to be here.
1: Ja som tak šťastný, že môžem
2: byť s vami. This is my first visit to Czech Republic.
1: Je to ako by to bola prvá návšteva Čiech.
2: I had a chance to visit Bratislava.
1: Mal som už šancu navštíviť Bratislavu.
2: And I'm also happy to know that this place, particularly the Czech Republic, is far older and experienced in the yoga daily life.
1: A už som sa dozvedel, že práve Čechy sú tou časťou, kde je tá yoga v dennom živote skoro najdlhšie a je najrozšírenejšia.
2: I look forward to learn many things from you.
1: Teším sa, že sa veľa vecí od vás naučím.
2: Tomorrow we will talk something in the morning and in the evening we will have question answers.
1: Zajtra ráno si niečo povieme a potom večer budú otázky a odpovede.
2: The subject will be very clear to all of us.
1: Tá téma bude veľmi jasná nám všetkým.
2: And your questions will teach me how you look at life.
1: A vaše otázky ma naučia práve, ako sa vy pozeráte na život.
2: Tomorrow, I think we start from the topic like body and karma.
1: A zajtra začneme s témou telo a karma.
2: Body is different.
1: Telo je iné.
2: It's mortal.
1: Je smrteľné.
2: Soul is immortal.
1: A duša je nesmrteľná.
2: And it lives inside the body.
1: A žije vnútri tela.
2: I'm not the body.
1: Ja nie som telo.
2: But I live through body.
1: Ale žijem skrze toto telo.
2: So yoga means how to synchronize this immortal and mortal.
1: A yoga práve znamená, ako zosynchronizovať toto smrteľné a nesmrteľné.
2: Elements to know what I am.
1: Tie základy, kto som.
2: we are all like seeds.
1: Sme všetci ako semiačka.
2: We see one seed here.
1: Vidíme tu jedno semiačko.
2: How many plants, how much big tree he has become today.
1: Akým sa už stal, z ktorého sa stal už krásny veľký strom.
2: We are all branches and leaves and fruits of this tree.
1: A my sme práve jeho konármi, jeho listmi, jeho plodmi tohto stromu.
2: Each one of us can become a big tree.
1: Každý z nás sa môže stať takým veľkým stromom.
2: But we have to dream.
1: Ale potrebujeme sen.
2: No, every seed has only one dream.
1: Každé semiačko má len jeden sen.
2: That I should become a big tree.
1: Že chcem sa stať veľkým stromom.
2: I should bear lot of fruits for society.
1: Mala by som niesť veľa ovocia pre spoločnosť.
2: But the problem is if seed is worried about itself, it cannot become a tree.
1: Ale problém je, že už to samotné semiačko sa obáva, že nebude tým stromom.
2: It has to bury itself in the ground.
1: Malo by samého seba dať hlboko do zeme.
2: Forget about its own life.
1: Zabudnúť na svoj vlastný život.
2: That is the first principle of nature. Then only you can create something new.
1: To je prvá zásada prírody, len vtedy dokážete vytvoriť niečo nové.
2: And the example is Swamiji before us.
1: A príkladom je práve Swamiji tu pred nami.
2: He lives for all of us.
1: Žije pre nás všetkých.
2: We share all our good and bad parts of our issues, problems with him.
1: A my všetci zdieľame svoje dobré aj zlé skúsenosti s ním.
2: He has no individual personal life.
1: A on nemá individuálny vlastný život.
2: I think tomorrow we'll talk more.
1: Myslím, že zajtra o tom povieme viac.
2: The issues of this karmas, how we look at ourselves and perform.
1: A o problematike kariem a o tom, ako sami na seba pozeráme a ako konáme.
2: Let us pray our dialogue improves or elevates our life to some extent.
1: A budeme sa modliť, aby tento náš vnútorný dialog nás pozdvihol vyššie a rozvinul.
2: Om Shanti.

0: दीप नारायण भगवान
1: की जय।
0: सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान
1: की जय।
0: देवाधिदेव देवेश्वर महादेव
1: की जय।
0: Blessings to all of you.
2: Požehnanie vám všetkým.
0: The blessing of Sri Alakpuriji Siddhapeeth Parampara.
2: Požehnanie Alakpuriji Siddhapeeth Parampari.
0: Thank you for remembering that 50 years meeting with Guruji.
2: Ďakujem za to, že ste si spomenuli na tých 50 rokov stretnutia s Holy Gurujim.
0: Generally you people say jubilees.
2: Vo všeobecnosti vy hovoríte o jubileu.
0: In our tradition there's no jubilees.
2: V našej tradícii nie sú jubileá.
0: And we don't count the years.
2: A nepočítame roky.
0: Different beliefs, different cultures.
2: Rôzne viery, rôzna kultúra.
0: So one should not count the years of the birth.
2: Človek by nemal počítať roky od narodenia.
0: But the Western thoughts have become round the whole world.
2: Ale západné,
0: overtook it.
2: Západné myšlienky prevzali celý svet.
0: We do say Baras Gant. And Baras Gant, Gant means a knot.
2: My zvykneme hovoriť toto a Baras znamená uzol.
0: Like we have sometimes between the mala, there's Brahm Gant.
2: Ako máme uzlík medzi guličkami na male, to je brahmano.
0: So we don't count.
2: My nepočítame.
0: But we say the one step.
2: Ale further. Hovoríme o kroku vpred.
0: Well, this has no meanings, nothing to say.
2: Ale to nemá význam, nemám čo povedať.
0: Every soul when descending from the astral world to this mortal world.
2: Každá duša, ktorá zíde z astrálneho sveta do tohto smrteľného,
0: must be chosen by some higher hierarchies.
2: Musí byť vybraná nejakou vyššou, nejakým vyšším hierarchiš.
0: In the higher level of the universe.
2: Na vyššej úrovni vesmíru.
0: Not that someone is beautiful or not beautiful.
2: Nie je to o tom, že niekto je krásny a niekto nie je.
0: But see the past. Past tapasya.
2: Pozerajú sa na minulosť, minulú tapasiu.
0: Past karmas.
2: Na minulé karmy.
0: In the Bhagavad Gita, Bhagavan Krishna tells to Arjuna.
2: V Bhagavad Gita Bhagavan Krishna hovorí Arjunovi.
0: Arjuna, you practice yoga.
2: Arjuna, ty cvičíš jogu.
0: This yoga vidya I gave to Surya Narayan.
2: Tu yog vidhya ja som dal Surya Narayanovi.
0: Then Ikshvaku. And certain descendants, the rishis.
2: A určití potomkovia rishiovia.
0: You can read in Bhagavad Gita.
2: To si môžete prečítať v Bhagavad Gita.
0: Arjuna practice yoga.
2: Arjuna cvič jogu.
0: To get perfect level of the consciousness, self-realization.
2: Aby si dosiahol dokonalú úroveň vedomia, sebarealizáciu.
0: Yoga karamsu koshlam. The practicing of yoga is also karma.
2: Cvičenie jogy je taktiež karmou.
0: So doing yoga, you will be koshlam, you will be successful.
2: Cvičením jogím sa stanete úspešní.
0: And yoga agni karma dagdhani. The fire of the yoga means the knowledge of the yoga, tapasya of the yoga, the discipline of the yoga is like a fire that will burn all the seeds of the karma.
2: Tapasya yogi, disciplína yogi je ako oheň, ktorý spáli všetky semená, zárodky karmy.
0: Seed means growing again.
2: Semeno znamená, že to znova rastie.
0: Seed means reborn again.
2: Semeno znamená, že sa znova
0: But
2: zrodíme.
0: Those who have made such a tapasya and discipline.
2: Ale tí, ktorí urobili takú tapasiu a disciplínu.
0: And the control of the indriyas.
2: A sú schopní kontrolovať indrie, vásany.
0: That yoga is that one that you will get liberation.
2: To je tá yoga, ktorá vám prinesie oslobodenie.
0: There is no seed to be grown.
2: Už nebude žiadne semienko, ktoré
0: All
2: by
0: karma
2: rástlo.
0: Is burned.
2: Všetká karma je spálená.
0: We do now karma means the tree drinks the water.
2: My teraz robíme karmu, to znamená, že
0: tree consumes the nourishment from soil.
2: Že strom vypije vodu a skonzumuje výživu z pôdy.
0: But the seed of that tree cannot grow anymore.
2: Ale semienko toho stromu už nemôže vyrásť.
0: So self-realized soul,
2: sebarealizovaná duša,
0: is descending in this world,
2: ktorá zostúpi na tento svet,
0: and dedicating the service to all creatures,
2: a odovzdá svoju službu všetkým bytostiam.
0: Living in this world,
2: žije v tomto svete,
0: whatever is doing,
2: a čokoľvek, čo robí,
0: is free from the karma, because this karma will not be fruitful.
2: Je oslobodená od karmy, pretože táto karma nebude plodná.
0: Light can't come near, the darkness can't come near the light.
2: Temnota sa nemôže priblížiť svetlu.
0: The butter will melt in the sun.
2: Maslo sa roztopí na slnku.
0: Similarly, automatically when you reach certain higher level.
2: A tak automaticky, keď dosiahnete určitú úroveň,
0: it can't touch you.
2: Už sa vás to nedotkne.
0: Your soul, your atma.
2: To znamená, vašej duše sa to nedotkne.
0: That jivatma, when goes to paramatma or brahmaloka or satyaloka,
2: to jivatma, keď ide do satyaloky alebo brahmaloky,
0: there is possibilities, the divine destiny.
2: Je tam možnosť božského osudu,
0: transfer this consciousness again to this mortal world.
2: Previesť toto vedomie znova do tohto smrteľného sveta.
0: Not your wish.
2: Nie vaše prianie.
0: Not your choice.
2: Nie je to vaše rozhodnutie.
0: You are not elected.
2: Nie ste zvolení.
0: You are selected.
2: Ste vybraní.
0: So such divine great master.
2: Taký božský skvelý majster prichádza na tento svet.
0: The precious stone Paras can turn iron into the gold.
2: Drahocenný kameň Paras je schopný premeniť železo v zlato.
0: Not into the Paras.
2: Kov v zlato, ale nie v Paras.
0: But master turns the disciple into the master.
2: Ale majster je schopný premeniť žiaka v majstra.
0: And so was our beloved Holy Guruji Sri Swami Madhavananji.
2: A taký bol náš Holy Guruji Sri Swami Madhavananji.
0: The river is flowing.
2: Rieka tečie.
0: If you drink, drink it.
2: Ak sa napijete, napite sa.
0: Or you go thirsty back.
2: alebo sa vrátite naspäť smedný.
0: So otherwise those who do not understand.
2: Inak tí, čo nechápu.
0: Their condition is.
2: Ich stav je.
0: One Saint Kabir Das said.
2: Jeden svetec Kabir Das povedal.
0: Pani me meen pyasi re moj dekat aavet haasi re. I see a fish thirsty in the water.
2: Vidím rybu smednú vo vode.
0: And I must laugh full of the stomach.
2: A ja sa musím z plného brucha smiať.
0: How the fish is thirsty in the water.
2: Ako môže byť ryba smedná vo vode?
0: So how is it that people, disciples, in the presence of the Gurudev, still they are searching different desires, different fulfillments.
2: Tak ako je možné, že žiaci v prítomnosti Gurudeva hľadajú ďalšie túžby a ďalšie naplnenie?
0: There's a different techniques.
2: Sú rôzne techniky.
0: So they come here to rescue to the salvation of certain souls.
2: Prichádzajú sem na to, aby zachránili určité duše.
0: I don't say that I was chosen one.
2: Ja netvrdím, že ja som bol vybraný.
0: Neither elected one.
2: Ani zvolený.
0: But the immortal blessings, words of Maha-holy Guruji said.
2: Ale smrteľné, nesmrteľné požehnanie Holy Gurujiho hovorí.
0: Before my birth.
2: Pred mojim narodením.
0: It was the promise of our divine Svayambhu Shiva Saurupaha Devpuriji.
2: Bol to sľub nášho Svayambhu Shiva Devpurijiho.
0: Promise to Mahaprabhuji.
2: Bol to sľub Mahaprabhujimu.
0: That from Shivaloka I will send some soul.
2: Že zo Shivaloky pošlem jednu dušu.
0: I don't know who is that.
2: Neviem, kto to je.
0: Maybe the Premananji.
2: Možno je to Premananji.
0: Gajananji.
2: Gajananji.
0: Yeah. Because these certain sannyasis, I know, they are 100% discipline following.
2: Pretože títo sannyasini, ja viem, že sú 100% disciplinovaní.
0: But time to time you have to fall down.
2: Ale z času na čas sa musíte skloniť.
0: So at the time of the Devpuriji, when he walked on the water in the Nakhi Talab, Mount Abu.
2: V čase, keď sa Devpuriji prechádzal po vode v Nakhi Talab, v hore Abu.
0: You know the whole story.
2: Poznáte celý príbeh.
0: So when the British officer said, Devpuriji, mujhe bachao.
2: Keď britský pracovník ho poprosil.
0: Mahaprabhuji, Devpuriji said, this is the right mantra.
2: Prosil ho o požehnanie, to bola tá pravá mantra.
0: I will send someone from Shivaloka to west.
2: Ja pošlem niekoho zo Shivaloky na západ.
0: And constantly Holy Guruji said me, when I asked Holy Guruji, why I don't have so many Indian disciples?
2: A ja som sa často pýtal Holy Gurujiho, prečo nemám toľko indických žiakov?
0: Holy Guruji said, Mahesh.
2: Holy Guruji povedal, Mahesh.
0: I can't say anything.
2: Ja nemôžem povedať nič.
0: Against Devpuriji's Mahavakya.
2: Proti Devpuriji's Mahavaki.
0: Same thing Devpuriji said to Mahaprabhuji.
2: Rovnakú vec povedal Devpuriji Mahaprabhujimu.
0: And I don't know why Holy Guruji write some poem.
2: Ja neviem, prečo Holy Guruji napísal básne a bhajany.
0: Many disciples Holy Guruji have.
2: On mal mnoho žiakov Holy Guruji.
0: And he was strict to me, I was strict to him.
2: On bol prísny ku mne, ja som bol prísny k nemu.
0: But I don't know why Guruji said this.
2: Ale neviem, prečo Holy Guruji to povedal.
0: And this is a Gajanand. Who likes to sing always.
2: A to je Gajanand, ktorý to rád spieva.
0: Even I don't know this poem exactly.
2: Ja ani presne tú báseň nepoznám.
0: And that's called Shivlokse.
2: A to hovorí.
0: So Shivlokse Shiv ne bheja. And further I can't say I feel myself ashamed to say about my glory.
2: Ja ani viac nie som schopný povedať, pretože sa hanbím rozprávať.
0: Bada badai na kare, bada ne boli bol, Rehman Hira kab kahe?
2: Na vlastnú slávu.
0: Hamara bol. The great one never said that I am great.
2: Veľký nikdy nepovie o sebe, že je veľký.
0: Like diamond doesn't prize itself. Diamond doesn't say that my value is $1,000,000.
2: Tak ako diamant vám sám nepovie, že moja cena je $1,000,000.
0: It's we who said, oh, diamond.
2: Sme to my, kto povieme, oh, diamant.
0: So, Bhagavan Krishna said in 12th chapter Bhagavad Gita,
2: Bhagavan Krishna povedal v 12. kapitole Bhagavad Gita,
0: be above name and fame.
2: Buďte nad menom a slávou.
0: So somehow it happened.
2: Nejako sa to stalo.
0: Ought to be. And so when the soul descending from the sukshma lok, brahma loka, jivatma.
2: A tak keď duša zostupuje z brahma loky, tá jivatma.
0: Everything is prepared.
2: Všetko je pripravené.
0: And you come.
2: A prídete.
0: When the ambassador comes to some country,
2: keď ambasador prichádza do nejakej krajiny,
0: in the home country, everything is properly prepared.
2: V tej domácej krajine je všetko poriadne pripravené.
0: Because ambassador represents the president of the country.
2: Pretože veľvyslanec reprezentuje prezidenta krajiny.
0: Similarly, the Sadguru.
2: Takisto Sadguru.
0: A disciple, a real disciple.
2: Pravý žiak.
0: Represents the Brahman or this Maya.
2: Predstavuje Brahman tejto Máje.
0: Otherwise, it is said, this is a purpose, this is a problem.
2: Ináč sa hovorí, a toto je problém.
0: Between Brahma and Maya, Surdasji said.
2: Medzi Brahmou a Mayou, tak to povedal Surdasji.
0: The fighting between these two.
2: Je to boj medzi týmito dvoma.
0: So it happened.
2: Stalo sa.
0: But there's a test. Lot of test.
2: Ale je tam veľa príchute.